Добро вечер, почитувани слушатели, од студиото 2000 на 98.5 FM скалата. Слушате македонска радио програма на Радио Македонски глас. Ова вечер радио водител и уредник Маријан Толевски, а вашиот редовен водител и уредник Петко Чавковски од одредени причини ќе биде отсутен во наредниот период. Затоа, слушавте македонски урај песни, а во продолжение уживајте со уште неколку убави македонски песни. Слушајте и уживајте.

Slava ti, Gospod Isuse Hriste. Slava ti, Gospod Isuse Hriste. Te ljubi me, Isuse, tatko naš. Tatko naš, nebesen tatko, vozljuben tatko. I danas kako povikujem imeta na tvojot sin, Gospod Isus Hristos. Potrebna mi je tvoja ta ljubov. Potrebna mi je tvoja ta sila. Da me naučiš kako da ostanam vo ljubovta. Kako da pobedam po tvoja ta ljubov. Kako da se prerodam, preobrazam. Kako da ostanam dete na nebesen tatko. Koje veli tatko pogrešiv pred tebe i pred nebodo. Te sakam, Gospode Isuse Hriste, i deneska go povikujem tvojeto ime, ime nad sve koje ime, za da mi pomogneš da ostanam po tvojata ljubov, da vrvam pod desnata pateka na životot. Zboruvaj deneska niz mene, se približuvame do 700. zavet. Blagoslovi go ovoj dom, ova zemlja ovde, na Belovo more, na Makedonskot poluostrov, po Grcija, po Egejska Makedonija, na celiot poluostrov, dojdi со Твојата љубов, Господе Исусе Христе. Научи не да се љубиме еден со друг, да простуваме, да не осудуваме, да ја прифатиме Твојата волја и да бидеме ученици, да остане Твојето Слово во нашите срца, да бидеме ученици Твои. Благословувај го, Господа, читаме Псалм 102. Благословувај го, душо моја, Господа. Ние имаме тој стих. Кој ќе ја зачува душата своја, ќе ја загуби. Кој ќе ја даде душата, каде ја даваш, ја враќаш во собственост на Господ Исус Христос. Он не создал, негова е душата. Вие мислите дека е наша. Имам ја своје време, своји идеи. Благословувај го, душо моја, Господе, и целата моја внатрешност да го благословува неговото свето име. Се од внатре, дали внатре во мене е царството Божјо, дали Исус живее, дали го благословувам, дали му благодарам за се што имам, што сум здрав, што сум исправен, што сум овде, имам време на одмор, да влезам во неговиот спокој. И благословувам и грците, и бугарите, и србите, и албанците, и сите на македонскиот полуостров. Љубовта Исусова да не преплави, да не се мразиме, да не се убиваме, да не негираме народи. Знаете, сатаната фаќа цели народи во проклесто и ги влече. Благословувај го, душо моја, Господа, и не заборавај ги сите негови добрини. А тој го даде својот син. Исус Христос да ни помогне. Ние сме, да има царски закон на љубовта. Љуби го својот ближен како себе си. И љуби го Господ својот Бог. Пред се, во се, околу се, со сето своје срце, со сета своја душа, со сиот свој разум. Како да го љубиш тој што не си го видел, ако го не го љубиш тој што си го видел, твојот ближен, било кој што не е како тебе. Како може македонецот да не го љуби гркот, гркот да не го љуби македонецот, бугаринот, македонецот и обратно, србинот, црногорецот, македонецот, албанецот, русинот, украинецот и сите други. И сите други, единствена вредност на овој свет е љубовта. Неговото име треба да се благословува. И денеска манде ми кажува за некој христијански собер, кај што се дискутирало, Господ било едно, Бог било друго. Господ значи тој што е Господар. Тоа се карактеристики, не се имиња. Бог е оној што е богат, што има се, што создал се, оној што е Господар на се. Неговото име, тие има, други викат Јахве, тие викат име над секое име. Името на нашиот Господе Исус Христос. Без тоа име нема да направиш ништо, било што друго да славиш, да се молиш се привремено. Тој ќе ти се објави, потоа да го прославиш. Значи, оној кој ги очистува сите твои беззаконија, кој ги исцелува сите твои болести, кој го избавува од распаѓање твојот живот, кој те овенчува со милост и со добрини. Значи, првен треба да ги исчисти твоите беззаконија. Пазете првата категорија. Така тој ги исцелува сите твои болести. Значи, беззаконието е болест. Гревот, спротивставеността кон таткот и кон Исус е болест. Ти си смртен и болест. Те избавува од распаѓање, видите? Од распаѓање те избавува. Инако си во законот на распаѓањето и смртта. Те овенчува со милост и со добрини. Одиме понатаму. Кој ја исполнува со блага твојата желба. Се ова што имаше него. Како на орел ке се обновува твојата младост, те сакам, Господе Исусе Христе. Јас често повторувам, Христов војник не старе.
neodolna doktori. Isuse moj doktori spasitel. I reče jedan student, profesore, nemojte da joj vidi me na doktor. Ja sam rekao, nemoj da zboruješ da se zareknuoš. Može da se sluči za njegova slava. Ili, ako nisam go pokajal svoj od grev. Kako orelke se obnovuva tvoja ta mladost, Hristov vojnik ne stare. Je se kjavate tije lugete što se ušte se sobodar duk, deka vnatre se mladi, zastanaci na 33 godine. To je polnata Hristova vozrast, pa svega treba da pojdeš, da se predadeš o ljubav ta nego, kako nevestata na mladoženeco. Da je primiš večna ta ljubav, da te obleje večna ta ljubav na tatko to nebesen. Gospod im dava milost i sud na site one pravdani. Znači, blagoslovujte go Gospoda. On mu gi pokaže svojite patišta na Mojseja, na Izraelevite sinovi baranjata svoji. On ke te izvede. Tesen je pat od što vodi kon život, odpišano je. Imao kumina go na ojad. Kakov je toj pat? To je duhoven pat na vnatrešna promena, na otkažuvanje od sebe si i predavanje o njegova sobstvenost. Štedar i milostiv je Gospod, dolgo trpeliv, mnogo milostiv. On ne se gnevi do kraj, drug prepev, on večno ne se luti, ni tu večno se luti. On ne ni napravi ništo spored našite bezakonija i ne postupi spored našite grevovi. Nam jedna cela teorija za večan pekol, da večnost, večnosti se pod kategoriji. Jedinstvenata večnost je Tatko to nebesen, bo prvo Jovano, Bog je ljubov. I to je ta večnost. Nema dve večnosti. Ovo često go povtorujem. Sve to drugo je podložna promjena. Imao meni je deka slegova da vratite na pekolo, ti od tamo te izbavila. On dođa i te izbavila. Zašto je pišeno to? Slava ti Gospode Isuse Hriste. Zašto koliko je golemo rastojanije to od neboto do zemljata, toliko je golema milostana Gospoda sprema onije što se bojat od nego. Milostana Gospoda, što se bojiš, što znaš deka jedan den ke zastaneš pred Tatko to nevezen, ke treba da odgovaraš za svojite dela, za svojite postupki, za svojete odnesuvanje. Nije zboruvame kako deteto što odgovara pred roditeljite zemlji ko će napravi nekoja šteta ili gref ili greška. Tako i nije ke odgovarame site jedan den pred Tatko to nevezen. Od toj sud ne može da se izbjega. Ja se čudam kako u Makedonija kradat i begat i se nadevat na što? Moraš da se pokaješ, da se otkažeš. Ako kasno se pokaješ, togaš krvta vaša na glavite vaši, desata tvoji odplakjat. Zašto koliko je golemo rastojanije to od neboto do zemljata, toliko je golema milosta. To ima golema milost na Gospoda spremo onije što se bojate od Nego. Koliko je daleku istok od zapad, toliko gi odalečil On od nas našite bezakonija. On može da gi prosti, On gi zema našite bolke, bolesti i stradanje. Isus, kako Tatko to što gi miluva sinovite, tako i Gospod gi miluva onije što se bojat od Nego. Ili ti misliš deka si, doznaješ nekoliko stihovi, se ozgordejuješ, počneš da kažuješ kako treba, što treba, govoriš, a ne izvršuješ, stanuješ kvas farisejski. Možeš li da je izvršiš ljubav? Pa kako? Pa kako Avram, so Isak, što ga odnese? Kako Mojsej što gi ostavi ženata i desata i trgna da gi izvede. Da gi izvede od Egipet. Možeš li da ostaviš se i da go zemeš svoj krst i da vrviš po nego? Možeš li srce i duša za to? Za to veli ne barajte mnozina da bidete učitelji vodači. Po golemo osudu neke dobijete. Zašto On go znaje naši od sostav. Pomni deka sme od zemlja. Deka sme od zemlja imo duhna voda. Лицето дух животен и човекот стана жива душа и го создаде Господ Бог човекот од прав земна. Тоа е битие почетокот, нели? Ние сме како е тоа можно? Па можно е за Господа Исуса Христа. Слава ти Господа Исуса Христа. Тоа е целата суштина. Те сакам и те любам. Дните на човекот се како трева, како полски цвет, доаѓа некој човек, така прецутува тој. Имаш време на милост на земја, да се покаеш, да повикаш кон Господ Исус Христос, да тргнеш Господ Исусе Христе. Нели, да станеш и да се вратиш во неговата милост, ќе дувнели над него ветар, ќе дувнели над него ветар и веќе го нема и местото веќе нема да се познава. Ние гледаме дека се менуваат состојбите.
bilo do včera nešto ovdje posemenuo, evo posebno na ovoj poluostrov, kada što se menuva narodi, carstva, slava ti Gospode Isuse Hriste. Milosta njegova, evo od vek do vek sprema onije koji se boja to od njega. To da nam si što znači da se bojiš, da ima sud, ima carstvo Božje, ima zakon na ljubav, to Božji carski zakon. I ako izgledaš od toj carski zakon na ljubav, to sami odplakjaš oko za oko, zap za zap, te sakam Gospode Isuse Hriste. I pravdata njegova je od sinovite na sinovite, gdje se prenesuva toj grev. Pravdata njegova, koji go čuvat zavetot njegov, koji go čuvat zavetot njegov, da li go čuvaš zavetot njegov na Avram, i danas imamo nov zavet sa Gospod Isus Hristos, sa krvta Isusova. To je proleja svojata krv, plati za grevot. Doaješ na krsto, te poprskava sa krvta na zavetot, jednaž za sekogaš. Ako mu predadeš se, ako mu go otvoriš srce to, ako mu je dadeš duša, te mu je vratiš vo sobstvenost, primaš sila, primaš Duh Sveti. I togaš ti ke bideš sin Božji, kogo go vodi, oblikuva, prerodova Duhot Božji, te sakam Gospod Isuse Hriste. Gospod go postavio svojot prestol na neboto i carstvoto njegovo vlade je nad se. Carstvoto njegovo vlade je nad se i carstvoto njegovo kraj nema. Carstvoto njegovo kraj nema, to je cijelata suština. Nije se kolneme ovdje, verujeme od zemni carstva, od zemni telesni junaci i carevi koji se smrtni, a nije zboruvame za večan život, za večno carstvo. Pravdata njegove od sinovite na sinovite koji go čuvat zavet od njegov i gi pomnat zapovedite njegovi. Da li gi pomniš zapovedite njegovi? Za da gi ispolnuvat, gi pomnat, za da gi ispolnuvat. Ete, to je celata suština, govori, a ne izvršuva. Gi ispolnuvaš dejstvata, živeš kako Isus, živeš po Isus, živeš zajedno so Isus, stanuvaš delo od Nego. Jedan duh i jedno telo so Nego. Blagoslovujte go Gospoda, site angeli njegovi, krepki po sila, koji go izvršuvat. Njegoviot zbor, koji go izvršuva njegoviot zbor, prima duh i sila. To znači svjedoštvo, pobeduoštvo, krvta Isusa, krvta njegova, so slovoto na svojeto, njegovoto svjedoštvo. I nema srab duri do smrta. Blagoslovujte go Gospoda, site angeli njegovi, krepki po sila, koji go izvršuvaat njegoviot zbor, slušajki go glasot od zborot njegov. To je može bi ova propoved, ako te dopiramo srce, to slušaje, poslušaje. Dovidi da primiš sila, Gospode Isuse Hriste, včer imam na propovedki što kaže neka vitamini za tvoje to telo je slovo, to da go slušaš. Blagoslovujte go Gospoda, site njegovi vojski, njegovi služitelji, njegovi služitelji. Da li služiš na Gospod Isus Hristos ili služiš sami od nas sebe koji je ispolnuvate voljata njegova. I tuka je toj problem na raskrsnicata, na tije farisejski crkvi. Тој си ја исполнува својата воља, своите идеи, своите желби. Негова е војата, Твоја е царството, силата и славата е Негова. Те сакам, Господи Исусе Христе, те молам Твојата воја да биде и на целиот Балкански, Македонски полуостров. Да има мир, Господи Исусе Христе, меѓу грците, бугарите, албанците, македонците и сите други. Да ја живееме Твојата заповед, љуби го својот ближен како себе си. Те сакам, Господи Исусе Христе, благословувајте го Господа сите негови дела. Посите места на неговото владење, благословувај го душо моја, Господа. Тоа е тој стих, тоа е тоа живо слово, кој кој ќе почне да работи, ќе ти биде духовна храна, ќе имаш потреба да се храниш со него. И да научиш како духот да слезе во твоето срце, Исус да направи сокровиште во твоето срце, да живееш во еден дух, едно тело со него, да нема граница меѓу тебе и Господ Исус Христос. По името на Господ Исус Христос го кршам секој небиблиски завет што е фрлен на македонскиот полуостров. По името на Господ Исус Христос и раскинувам секоја клетва за самоуништување, омраза, гнев, без непризнавање на народи. По името на Господ Исус Христос го објавувам победата Исусова во секое срце, во секоја душа, на целиот македонски полуостров, во Бугарија, Грција, Албанија, Македонија и на секаде. Те сакаме Господ Исусе Христе, дојди во Македонија и помогни ни, дојди во Бугарија, помогни ни, дојди во Грција, дојди во Албанија,
дојди на целиот полуостров, влези во срцата на политичарите да не ги караат народите. И денеска и довека велиме не за сатаната и смртта, да за Исуса Христа во секое срце. Од земјата до небесата, Господе Исусе Христе, пребивај во мене. Се што не е од Исус, веднаш да замине од секој еден од нас. Господи Исусе Христе, од целата заедница со трудници, ти благодарам за сите исцелувања. Дојди со дрвото на животот, да ги исцелиш народите на македонскиот полуостров, да живееме во Твојата љубов. Слава ти, Господи Исусе Христе, Царството Божио да биде вистински внатре во нас. Тоа значи да пребиваме во Неговиот спокој, во Неговиот мир, во Неговата сила и во Неговата вечна љубов. За секогаш Исус, на секаде Исус, во секое срце Исус. Амин. Од земјата до небесата. Амин. Слава ти, Господи Исусе Христе. Ах, колку си не возлюбил, Татко Небесен.

Доколку сакате вашите заби да ви бидат чисти, бели, здрави, или треба да се прави некој третман, слободно јавете се кај доктор Златко и доктор Ружа Евтимовски. Тие се наоѓаат на адреса Јулица 4 кроз 183А Форест Роуд во Храствел. Телефонскиот број е 02-9585-8555. За сите ваши веселби, свадби, крштевки, веритби, родендени, приватни забави, непосакувани погреби, на располагање ви стои Софра Кетеринг. Побарајте го господинот Пејко на телефонскиот број 0423-374-585 или кај Симона на телефонскиот број 0404-992-384. Софра Кетеринг. Аба Систем Стех. Електричарски дејности во вашиот дом. Инсталирање на клима уреди. Дизајни, мейнтиненс. Исто така, има и сервис за чистење и други потреби. Побарајте го Андреа Апостолов на телефонскиот број 0423-304-925. За пензионери и сениори има карта од 5% попуст, а за изнемоштени лица 15% попуст. Бела Транспорт. Бела Транспорт за вашите транспорт потреби стои на располагање. Контанјери, увоз и извоз на контанјерите и врата до врата достава. И за сите други транспортни потреби, задзвонете кај Владко на телефонскиот број 0406-863-401 или кај Саве на телефонскиот број 0416-530-011. Кога станува збор за давање почит на споменот на вашите најмили, доверете се на квалитетот и мајсторството на Славик Моментус. Славик Моментус изработува гравитни споменици, бетонски и гранитни темели, гранитни плочи, целосни надписи и гравирање. Керамички фотографии, како икони и уметнички изработки се надгробни споменици. Со врвна изработка и личен пристап кон секој клиент, Славик Моментус помага да се создаде траен спомен за генерациите што доаѓаат. За повеќе информации, јавете се кај Ненад Петровик на телефонскиот број 0405-700-444. Ненад уште од своите детски години беше фудбалер на фудбалскиот клуб Рокдел Илинден, а исто така горд член и долгогодишен поддржувач на фудбалскиот клуб Илинден Рокдел. Секој од нас наоколу сака нашиот дом да изгледа убаво и чисто. Затоа, задзвонете кај господинот Георги Волкановски од Гордан Волкан Сервис на 0412-562-730. Ви благодарам. Во продолжение слушајте блок од македонски песни и уживајте.

Битолското друштво од Сиднеј по 37-ми пат ќе организира битолски бал на 31 октомври 2026 година со почеток од 6:30 часот во спортскиот клуб Илинден Рокдел. За вашата забава ќе се потруди групата Балканика, а доколку сакате да резервирате карти, јавете се на следните броеви кај председателот Лјупчо Ангелевски на телефонскиот број 0423 569-943 и секретарот Пецо Секуловски 0417-086-264. Уживајте. Македонскиот театар од Сиднеј е несомнено најплодната културна институција во македонската диаспора, не само во Австралија, туку и во целиот свет. Во текот на изминативе децении, овој театар продуцираше бројни представи на македонски и на англиски јазик, кои ги видува десети цилијади гледачи претежно во градовите во Австралија, каде овој театар гостуваше. Однеодамна, македонскиот театар од Сиднеј отвори свој канал на YouTube, на кој се презентирани и ќе бидат презентирани сите нивни представи, со што истите практично стануваат достапни за гледање на целиот свет. Македонскиот театар од Сиднеј ги повикува сите заинтересирани љубители на театарската уметност да се претплатат на овој канал и да ги споделуваат линковите со представите. Каналот можете да го посетите на YouTube, доколку напишете Macedonian Theatre of Sydney. Помагател на Радио Македонски глас е и Рокдел Маркет Дели. Таму ќе најдете македонски и европски производи, планински и други чаеви, македонски сирења, маслинки, македонски граф, ајвари, органик мед, кашкавали, кебапи со уместнати производи, домашни колбаси со прас, колбаси за наскара, сторена зелка, мармалади, суви пиперки, паштети, чадени ребра, македонски кафења, македонски граф, сокови струмка, газоза, брилјант масло. Исто така можете да прочати домашни сладки, како што се тулумби, баклави. Во секој момент можете да направите нарачка за вашите веселби по поволни цени. Се наоѓа продавница број 5 на адреса 2 до 4 на King Street во Рокдел, наспроти оптометрисот. Работно време од понеделник до петок од 8:30 часот до 5:30 часот попладне, а сабота и недела од 8:30 наутро до 4 часот попладне. И уживајте во нивниот врвен квалитет. Во продолжение слушајте блок од македонски песни и уживајте.

Покровител на Радио Македонски глас е и компанијата Марко Поло. Со најголем избор на најубавото од Македонија и пошироко. Повеќе од 50 години за вашите потреби. Марко Поло е едно од трите најраспространети фирми низ цела Австралија и Нов Зеланд. Со заштитните знаци на Марко Поло, Royal Kerry и Hermes Fine Foods. Барајте ги најубавите млечни производи од Идеал Шипка Битола, кравско и овчко сирење, кравски и овчки кашкавал, кравско најубаво биено сирење, купете ги и уверете се во нивниот квалитет. Прилепското пиво, дап, газоза, битолска пелистерка, тиквешко кавадаречко вино, жолта ракија, струмичка мастика, струмка, антика гроздова ракија, најновата жолта и мако мераклиска ракија и вино. Најубавиот домашен струмички мамас, ајвар мамас, лутеница мамас, малиджано мамас и мамас тавче гравче. Исто така и вива густи сокови од праска, боровница, вишна и коктел нектар. Од радовиш, краставички, пиперки печени, зелка, лист за сарми, феферони, пиперчина со сирење, а и Марко Поло, винска јаболкова бела киселина, Марко Поло, брушета од печена пржена пиперка. Европа Скопје бонбони, наполитанки, чоколади, витаминка прилеп, стоби флипс, ванила, шеќер, прашак за пецива, брилијант со чогледово масло, како и венцини донија, чајни, бисквити, штрудли и торти македонски маслинки и замрзнати буреци. Скопските природни чаеви, ува, кирослим, коприва, планинска, камилица, антистрес, мајчина душица и сите органик чаеви кои помагаат на вашето здравје. Марко Поло, суви пиперки, црвена пипер и буковска толчена пипер. Подравка вегета, супи, гулаши джемови, пекме со сливи, паштети и месни нарезаци. А сега освежете се со најсаканото македонско Гранд кафе и украсете вашата трпеза со македонски и европски производи. Купувајте Марко Поло, Royal Kerry и Hermes Fine Foods, македонска здрава храна. Здрава храна за долг живот. Препорачува собственикот на овие три фирми, господинот Крсте Георгиевски од Марко Поло. Кога станува збор за давање почит на споменот на вашите најмили, доверете се на квалитетот и мајсторството на Славик Моментус. Славик Моментус изработува гранитни споменици, бетонски и гранитни темели, гранитни плочи, целосни написи и гравирање, керамички фотографии како икони и уметнички изработки за надгробни споменици. Со врвна изработка и личен пристап кон секој клиент, Славик Моментус помага да се создаде траен спомен за генерациите што доаѓаат. За повеќе информации, јавете се кај Ненад Петровиќ на бројот 0405-700-444. Ненад уште од своите детски години бил фудбалер во фудбалскиот клуб Рокдел и Линден. Исто така, горд член и долгогодишен поддржувач на фудбалскиот клуб и Линден Рокдел. Секој од нас сака околу нашиот дом да изгледа убаво и чисто. Затоа зазвонете кај господинот Ѓорги Волкановски од Garden Vulcan Service на 0412-562-730. Ви благодарам. Во продолжение слушајте блог од македонски песни и уживајте.

0: Почитувани слушатели, преку телефонската линија го имаме доктор Киро Ристевски. Докторе, добро ни дојде на Радио Македонски глас.
1: Ви благодарам многу за можноста. Добро вечер на организаторите и добро вечер на сите ваши убави, паметни и заинтересирани слушатели. Убава програма со многу разноврсности. Со голем потенцијал да научиме стално нешто ново, така убава музика, убави вести, контакт со нашето спиритуално, со нашиот креатор Гуд Бог. И еве една голема можност за мене да ви кажам нешто од моите размислувања за моите премногу убави искуства со вас, добри наши пријатели. Јас ова го правам многу години и со голема радост го правам, и најголемата радост од тоа што го правам во мојата работа, тоа што учам јас од вас. Е, сега да ви кажам што научив што што. Така беше, така едно прекрасно встречавање, среќавам многу така питоми, убави луѓе, сопруг и сопруга во своите 10 години, стојат стрпливо, меѓутоа беше ете така една интересна прилика, честопати се случува, повеќе наши ги викам сите луѓе што доаѓаат кај нас, независно од кое место на свето, се сеќа да се стрелат, луѓето си седат, не го зборуваат нашиот јазик, нешто од нашата поднебја, ама јас мислам, колку што разбирам, нивната култура е слична на нашата сега. Работава беше, што е чекањето толку, неколку сати имаше чекање, така се случи за несреќа, много ми е жал што требаше чека луѓето. И јас цело време предпоставував, станува збор за нешто сериозно, заради тоа ти инвестирав много од својато време, да го иде докторот. И им предложив да ги видам порано, ти рекој да почекаме покасно, значи сака им требаше повеќе време. Добро, седнавме се малку така, таа густината на пациенти се подразбрежди, се посредија работите, луѓето спокојно се отидоа дома на вечера и да уживат, и останавме ние со овие добри луѓе. И сега започнува разговорот и кажува убавата сопруга, жена на своји 50 години, вели, ние сме тука, докторе, за да ни направиш, се вика, ментален здравствен план. А то што сигурно вие знаете, еден отделен пропорција, еден отделен сегмент, одма знаете дека 30% од популацијата има одредени ментални проблеми, како што рековме, поврзани со анксиозност, со депресија, со невротични состојби, со психотични состојби, со делузиони состојби, со болести поврзани со злоупотреба на алкогол, на друга или понекогаш со неадекватно комуницирање со светот, на работа, дома, со децата, со партнерите, со партнерките. И сега што се случи, работава, јас велам, кажете ми кој е проблемот, ако да научиме, па да знаеме да се прилагодиме, за да можам да ви помогнам повеќе. И жената не изеде ни повеќе од 10-15 секунди, почна да плач, и доста интензивно така. Јас, добро, викам, смири се малку, па да можеш да ми кажеш што се очекува, за да можам да ви помогнам. А незиниот сопруг стои, не мрда воопшто ни еден збор не зборува. И сега е произлед дека пополека, со малку плачење, со тешки воздушки, со манифестација на разочараност, на незадоволство, ми кажува дека е таа премногу оптеретена психолошки, не може да спие никако, уморна е, многу спие, може би по 5-10 минути, се буди неколку пати во ноќта, уморна е преку денот, и да ви кажам уште нешто друго, ми кажа дека пресно е омажена за овај убав човек пред неколку години и доаѓа од друга земја, од азиските земји, меѓутоа независно, и нема своји роднини, и нема некој створено така, некои постабилни пријателски врски, за да може, тоа ви го кажувам, некому да се јави, некому да праша, некому да се изјада, што го викам ја, да се изнаплачи на некоје рамено, на некој друг човек. И значи, работата, јас како што приметив, и беше малку комплексна. И така, ми дадоа доволно време, јас на нив тие мене, да ги слушам добро, и кажувам, цело време жената одворуваше, а незиниот сопруг, и јас слушавме внимателно. И кажа многу пати дека многу незадоволна од овај човек кој што ја злоупотребува емотивно и финансиски. И пројде работала дека емотивната злоупотреба се состои во податокот дека тој човек не ја сака, а и рече дека ја сака, отиде да ја земи за жена, таа е високо образована и исто така. него му е тоа втор брак, а таа до тогаш не била во брачна заедница и немаше биолошки деца своји, ама незиниот сопруг има керкичка својот брак и таа живее на друга земја. И сега, знаете, вака можете да погодите дека кога треба да гледаме деца што не се наши биолошки деца, растегнувањето е некако поголемо, потребите да се замислиме подобро се поспецифични и нашиот квантитет и спремност и потреба да ги решаваме проблемите треба да е посуптилна и да е направена во една добра, стрплива ситуација. И жената ми кажува, овој човек има 10-годишна керкичка што живее некаде на Филипините и ќе треба секој месец да потроши одредена сума на средства финансиски за да помогне ќерката во нејзиното школување и да се одржи детето во живот, да биде побезбедно. Се родителите, сите што сте родители, знаете, независно каде во која земја се вашите деца, најтешко ако не се близко до вас и вашата болка и вашата потреба да видите похранение ќе биде многу голема, многу интензивна. И вашата потреба да сте близко со вашите деца е многу важна заради тоа што знаете дека тие деца, особено во тие години, се немоќни да донесуваат некакви специфични одлуки за себе и за тоа што им се случува и така се чувствуваат небезбедни. Значи, нашата одговорност е многу голема и тука кој што деца да се похранат, ама мене ми се чини ако деца да се малку настрана и ако постои едно неадекватно комуницирање со меѓу таткото и мајката, на децата, за детето уште потешко е се до тоа. И добро, јас го прашувам така, колку често зборува со керкичка, да тој вика, па најмалку 2-3 пати во неделата. Кога добие можност, ако успее, знаете, има и тука ограничување, мајката не е расположена стално, нивно да керка зборува со таткото, бидејќи таткото е, да речем, во друга заедница е, а мајката живее настрана. Не знаеме дали мајката има свој партнер или како живее, понатаму тоа не е важно беше во нашата ситуација сега. Ви дадов еден малку така податок кој што мене некако ме допре емотивно, заради тоа што таткото чувствува потреба да биде на располагање на својата ќерка и да ѝ помогне детето да се усмери во животот правилно и да си постигне така една доза на сигурност и доза на способност да се грижи за себе. Тоа е родителска да грижа со повеќе до родители и деца на светот. Ова жена кажува дека тоа не е нејзино биолошко дете и вели дека таткото троши многу време на телефон и дека испраќа средства за ќерката, кои што се според нејзината проценка поголеми отколку што треба да бидат. И доди разводас, вика ми велам вака, зошто имате толку конфликт, каде е проблемот? Ми изгледа вака дека изгледате прилично стрпливи, разбрани луѓе сте и таа во плач го кажува сето тоа, ти не знаеш, тој не изгледа така дома докторе како што изгледа пред вас, бидејќи претензиозно му е однесувањето и тој сака само да биде добар, да биде социјално прифатен, ама дома не ме сака. И се човек од вика дека живее надвор од Сиднеј и треба да патува за работа, ама без исклучок по најголем број на секој крај на неделата си доаѓа за да потроши време со неја. А таа вика дека се чувствува многу осамено и не може ова сето повеќе да го издржи, бидејќи не добива доволно емотивна поддршка од сопругот, физички со него не е толку колку што сака таа да биде и чувствува неизвестност во нивното дружење и се плаши дека ќе го загуби овој човек. И сега работава беше да застанам тука само да ви кажам кој поент сакам да го донесам. Независно вие што мислите. И јас си велам кои се твоите очекувања? Таа вика, премногу сакам да сум со него, меѓутоа немам никаква сигурност, знам дека ќе ме остави, често пати ми вели дека не сум според него и не сум достоинствена за да ми дава толку внимание, често пати вика ќе замени, ќе остави, таа се чувствува многу уплашено и во голема неизвестност. Јас велам, дали може да се смириш малку, за да видиме од каде доаѓа проблемот, за да можеме да бараме решение, бидејќи работата беше треба да бараме човек погоден, психолог, кој што го зборува нивниот јазик, бидејќи да би беше потребно да може да се изгради посуптилно, за да може своите емоции да ги пронесе за како што треба, за да може некој човек на нивниот мајчин јазик, домашен јазик, да може да се разберат подобро. Бидејќи и мене ми е тешко ако зборувам на овај јазик што не ми е познат многу, може би не ќе можам толку убаво и рафинирано да ги изразам своите чувства. Јас јавам само стрписи за да добијам една вака една специфична слика за нивниот проблем, за да би можел да побараме колега или колешка кој што специфично се занимава со проблеми поврзани со неслагање во бракот, за да може да се најде некој решение, ако веќе двајцата велат да спремни, сака да останат во тоа заедница. Јас го прашувам него, како ти, господине, се осеќаш во оваа ситуација? Тој вели, многу ми е тешко, бидејќи цело време ми се чини дека ми прави ка едно специфично надгледување и под една така една специфична ситуација, за кој што мислам дека цело време прашува каде бев, што бев, до каде бев, кој ми се јави на телефон, колку потрошив средства за ова, колку средства за ова, зошто не сум дома кога таа очекува да сум дома, или зошто не излегуваме таа кога сака да излегуваме и така натаму. Значи, во секоја заедница има интеракција која што е повеќе или помалку е погодна за двајцата или за едниот индивидуалец во бракот. И велам понову уште еднаш, ти сакаш да останеш во оваа заедница со овој човек? Та, да, со плачење и понатаму, како што го викам ми е нашето без воздух во градите, со многу липање, го кажува тоа, го сумира и со главата повртврдува дека да, сакам да останам во заедницата, ама не знае што да прави. Вика, слушай, како ја гледаш ти вината во твојот партнер, а заради тоа што ти не си задоволна? Тој ми рече ме дека ќе се ожени со мене, да реков ти рече, и ви кажува дека сте женати, заживеате заедно и функционирате заедно. Меѓутоа работата беше средствата не се поделени како што треба. Таа ми вели тој е безбеден финансиски, има добра работа, многу години пред неа дојде на овде, зборува јазик. Значи, во оваа ситуација јас чувствувам ниту мажот, ниту жената, стално каде што има раздор, нешто не функционира како што треба, меѓутоа ми се причини на мене дека жената уплашена е од својата собствена немоќ да се бори со предизвиците по новата земја. Нова земја, нов јазик, нова култура, нова работа, ново прилагодување, па треба да се плаќа кирија за живењето, па може би не стигнува средства да се плати за сето тоа, меѓутоа треба да се патува. И сега, ако треба да се патува, како што оправат повеќето луѓе, и ние сакаме да патуваме, понекогаш не сме свесни дека тоа патување може би ќе ви кошта повеќе, за да можете да запнете после тоа да се реакумулират тие средства и да се плати за тој пат и така како. Значи, произлегува на крајот, според ова што го слушав, дека со многу емоции во конфликт не можеме да најдеме решение, заради тоа што ако цело време плачиме кога ни вели, чекај, собери воздух, застани, изброј до пет, кажи ми што сакаш да ми кажеш, за да можам да те разберам и да бараме решение. Немој да го напаѓаме твојот сопруг заради тоа што ти мислиш што е побезбеден, има поарна работа од тебе, чија работа што е подобро платена, и тој ти вели, ќе те остави во секое време. Ама и ти можеш него да го оставиш кога ти што сакаш, ама ти не го оставаш заради тоа што немаш безбедност, инако би го оставила одма. Значи, што треба да правиш? Каде што има раздор, каде што има една така наречена поголема или помала доза на компатибилност или некомпатибилност, или нема соодветност во тоа колку е нашата способност да успееме да се одржиме во животот, да голема желбони, да се одржиме во животот и да си помагаме, во тој случај да не се лутиме ни на нашата сопруга, ни на комшиите, ни на децата, никому. Ако нема доволно средства, кога работиме 8 сати, ќе треба да работиме по 10. Може би треба да работиме повеќе. Може би треба да работиме по 2 работи. Јас ја предложив нејзе. Место во сабота и во недела да шеташ, не е лошо да најдеш друга работа и ќе заработиш, може би уште неколку стотки, и твојата сигурност во животот, со обстанок, ќе ти е подобра. Значи, да не ви измачам премногу, сака да ви кажам, кога разговарате, ако имате криза, може би немате, може би кај нас и кај вас се идеално е, може би само слонце ви грее, дај Боже да биде така, јас се сомнявам дека така, бидејќи на 70-80% од сите од нас не му грее слонце кога што сакам да грее, или ако грее облачно е понекогаш. Значи, за да се стрелат работите, да покажеме интерес, извидете со почит да разговарам еден кон друг, не со емоции. Кога има многу емоции, не можеме да се изразиме колку што треба, оти цело време мислиме дека некој не напаѓа, дека некој не сака, дека некој не омаловажува, дека некој не злоупотребува. Во тој случај не гледаме многу реално на ситуацијата, затоа ќе ви треба помош. Поразговарете со вашите здравствени работници, има луѓе кои што специализираат за проблеми во бракот, и тие секако ќе ве слушнат еднаш, два пати, три пати и повеќе пати. И затоа мислам, ако ви се случило такво нешто, имате некаква со што бакулошто не се снаоѓате добро, не одете кај истиот доктор двајцата заедно и не одете исто кај истиот психолог заедно. Ви пожелувам добра ноќ и добро слушање и ви благодарам што ме слушавте. Поздрав.
0: Докторе, ви благодарам за вашиот допринос на Радио Македонски глас. Во продолжение слушајте блок од македонски песни и уживајте.

Со оваа песна ја завршуваме вечерашната радиопрограма на Радио Македонски глас. Вечерва ми беше чест да бидам дел од оваа радиопрограма. Се слушаме нареден петок во исто време. До тогаш останете во добро здравје и слушајте убава македонска музика. Поздрав од радиоводител Маријан Толевски.